0: hari ini? Belajar apa hari ini? Belajar apa hari ini?
1: Baik, sahabat 8.31 minit pagi. Terima kasih kepada Ashila Ashura tadi yang suaranya belajar apa hari ini.
2: Ya, dan hari ini kita macam biasalah, setiap hari Selasa ni kita belajar logat.
1: Oh, belajar logat. Logat betul lah awak ni hari ni kan?
2: Maksudnya?
1: Logat ni maksudnya awak ni lebih-lebih pula hari ni. Logat now
2: awak ini. Tapi hari inilah kita nak belajar dekat je dengan KL. Melaka
1: tempat asal saya. Saya lahir Melaka.
2: Ya, awak lahir Melaka.
1: Saya lahir kat Melaka.
2: Antara logat Melaka yang awak boleh bagi kat saya?
1: Saya tak boleh sebut, nanti awak terasa. Ulau belengkau tak pagau.
2: Dan sekarang ni kita nak belajar lah dari kawan saya ni. Orang Melaka. Saya memang betul-betul tanyalah. Sebab saya takut salah, sebab Melaka ni bahasanya agak kasau sikit.
1: Oh, kasau sikit. Kawan awak tu siapa?
2: Kawan saya tu DJ Lia.
1: Oh, DJ Lia. Dia Melaka.
2: DJ Lia dan Alif.
1: Alif mana?
2: Kawan saya jugalah. Dua-dua ni.
1: Alif ni. Alif Aiman.
2: Bukan. Alif. Memang TikTokers Melaka lah. Jadi saya tanya betul-betul sebab saya takut tersalah. Okey. Yang pertama, kita nak belajar bakau darah.
1: Bakau darah. Saya tahu. Dia banyak dekat dekat kawasan air, pantai. Dekat sungai, pantai. Pokok bakau bukan?
2: Itu pokok bakau.
1: Pokok bakau.
2: Ini bakau darah ni macam Epi Syafiq lah sekarang ni. Menyakitkan hati je. Buat orang geram. Contoh ayat Da Ali ni bakau darah lah.
1: Oh, Da Ali ni bakau darah lah.
2: Da AP ni bakau darah lah.
1: Selain pada bakau darah, mesti ada Da depan dulu lah.
2: Da ni macam kata untuk nama lah.
1: Macam dia tu. Saya kata kepada budak sebenarnya. Budak kulin tu. Dia jadi Da Ali tu.
2: Ya, betul.
1: Okey, yang kedua ni dah macam logat Kelantan pula. Tiak.
2: Tiak ni macam panggil orang lah.
1: Maksud panggil orang. Contoh ayatnya, Ali tolong Tiak dan Abu tu, suruh dia bongkau. Dah pukul 12 dah ni.
2: Maksudnya macam, tolong Tiak dia. Macam panggil dia.
1: Tiak.
2: Ya. Yeah.
1: Dia pun pertama kali saya dengar. Calonnya kalau Tiak ni Kelantan, dia akan contohnya macam teriak. Tiak lah.
2: Okey, betul-betul.
1: Okey, yang ketiga?
2: Yang ketiga, bongkau.
1: Bongkau.
2: Bongkau ni maksudnya kemas ataupun balik lah. Ada duduk maksud.
1: Okey.
2: Contoh ayat, dah bongkau cepat. Jap lagi nak hujan ni.
1: Oh, kalau fahaman saya, bongkau dia macam belagak, sombong.
2: Bongkak. Tu bongkak. Awak memang bongkak dengan saya sekarang ni.
1: Okey, yang keempat, pakal.
2: Pakal.
1: Okey, pakal ni nak apa nama, kalau kita ada satu filem tu. Kenapa awak nak jadi pakal?
2: Itu Pascal. Pakal ni bernasib baik lah. Nasib baik lah macam tu lah.
1: Okey, contohnya pakal lah kau cakap awal. Kalau tak, aku dah balik dah. Nasib baik lah kau cakap awal. Itulah.
2: Betul-betul. Okay. Yang ini yang paling suka lah. Saya suka. Mentekad darah.
1: Apa jadi?
2: Menteka darah.
1: Maksudnya?
2: Makan.
1: Okey. Jadi dia makan apa? Makan darah lah.
2: Tak adalah. Habis maksudnya, ni lah contoh ayat lah kan. Engkau memang tak ada kerja lain eh. Menteka darah je kau ni. Makan je kerja kau.
1: Ini bukan saja kat Melaka je panggil pakai perkataan ni tau. Negeri Sembilan pun pakai ni juga.
2: Oh, yo.
1: Kau dia tak ada kerja lain. Menteka darah je kerja kau. Macam tu lah. Menteka darah.
2: Menarik. Okay. Yang terakhir, godak.
1: Godak.
2: Godak ni macam perempuan datang kenyik-kenyik mata. Yelah, kalau perempuan datang kat AP Syafiq, kenyik-kenyik mata.
1: Kenapa?
2: Itu berbeda.
1: Awak cuba nak buat macam saya. Tapi tak sampai tau. Awak kena banyak belajar lagi. Tak boleh tau. Tak sampai. Okey, godak ni maksud dia apa? Kacau.
2: Okey, contoh ayat ni lah. Manisnya air kau buat ni. Ada godak ke belum ni?
1: Ada godak ke belum? Maksudnya kalau kacau ni lah. Kacau air je boleh. Contoh kalau kita mengacau orang pun tak boleh.
2: Tak boleh lah.
1: Awak ni kenapa godak saya?
2: Tak ada. Tak kena ayat tu. Kita kena gunakan logat-logat ni kepada ayat yang betul-betul lah.
1: Contoh godak air. Godak sup, godak kuah.
2: Betul-betul.
1: Okay, itu dia. Kita nak belajar. Kita dah belajar pun bahasa ataupun logat dari Melaka ni. Saya memang lahir kat Melaka, tapi banyak logat saya tak pandai. Sebab tempat saya tu, Melaka tu dah hujung-hujung. Melaka dah banyak cakap di Sembilan dah. Dia dah sepandai di Sembilan dah.
2: Contohlah bagi satu ayat. Sebab saya ni lidah saya agak keras lah. Tak pandai cakap apa-apa logat pun. Cuba bagi satu ayat, saya nak cuba.
1: Contoh kita cakap dalam logat di Sembilan boleh?
2: Boleh.
1: Saya rasa lapar hari ni.
2: saya rasa lapar hari ni. Okey, logat Negeri Sembilan ni mana?
1: Dia rasa lapar lah hari ni.
2: Dia rasa rapar lah
1: hari ni. Rapar. dia rasa lapar lah hari ni.
2: Dia rasa lapar
1: rasa, lah. Rasa.
2: Dia rasa lapar lah
1: hari ni. Kalau kau rasa lapar, jom lah kita rehat kejap. Kita pergi makan lah apa yang patut, ya.
2: Okey, kita berhibur dulu lah kau.
1: Lagu apa tu?
2: Dengan lagu Taufik Batisah. Dengan tajuk lagunya Awak Kat Mana?
1: Kau kat mana tu?
2: Kau kat mana tu?
1: Rata bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: MyB2S bantu 60,000 pelajar B40 terima lesen percuma. Jemaah haji dinasihat elak pakej ziarah tidak berdaftar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara bakal menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah MyB2S dengan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Locke, program berkenaan merupakan inisiatif strategik kerajaan bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pelajar sekolah.
1: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Mengulas mengenai isu kesesakan laluan lori di laluan kedua Malaysia-Singapura, Lin Kedua, di Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB Iskandar Puteri, Lok memaklumkan perkara itu bakal dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan lanjut.
1: Jadi ini sesuatu yang memang kita sentiasa memberikan perhatian. Kementerian Pengangkutan akan memberikan maklum balas kepada Kementerian Dalam Negeri sebab AKPS itu di bawah KDN. Dan kita tahu bahawa kesesakan di Tambak Johor dan juga di KSAB ini memang menjadi perhatian utama kita. Kerajaan juga ada satu mekanisme khas untuk menangani isu ini, iaitu melalui jawatankuasa Kabinet Kesesakan Tambak Johor. Dan semua isu-isu operasi ini akan dibincangkan dan dilaksanakan dan diuruskan melalui platform tersebut.
0: Anthony Lok. Kerajaan sedang meneliti semula mekanisme pelaksanaan subsidi petrol bersasar termasuk menentukan garis pemisah sesuai antara golongan yang layak menerima subsidi dan mereka yang akan dikeluarkan daripada sistem berkenaan. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, langkah itu penting bagi memastikan golongan memerlukan bantuan kerajaan tidak terkesan.
2: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Tiada kes penggunaan visa palsu membabitkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini. Demikian menurut Ketua Rombongan Haji Malaysia, Muhammad Hisham Harun. Jelas beliau, kawalan serta pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah sentiasa dilaksanakan bagi memastikan urusan kemasukan berjalan lancar dan mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi.
3: Menjelangnya hari wukuf yang akan tiba tidak lama lagi, pasti ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan atas dasar terdesak segelintir masyarakat kita yang ingin menunaikan haji dengan menawarkan pelbagai pakej-pakej haji. True, kami ingin mengingatkan bahawa Kerajaan Arab Saudi telah memberi peringatan tegas di mana mana-mana individu dengan visa selain visa haji, sama ada visa lawatan, pelancongan, kerjaan, pelajar dan sebagainya, tidak akan dibenarkan untuk memasuki kawasan Makkah, terutamanya Arafah, Muzdalifah dan Mina.
0: Muhammad Hisham turut menasihati jemaah supaya tidak mengambil pakej ziarah luar Mekah yang tidak berdaftar bagi mengelakkan risiko keselamatan menjelang kemuncak ibadah haji.
3: Kita ingin ingatkan kepada para jemaah, pergerakan keluar daripada tanah haram ketika kita masih dalam keadaan berniat haji mempunyai tata cara khusus dan ada implikasi daripada aspek hukum dan juga keselamatan jemaah. Justru kami ingin menasihatkan para jemaah untuk rujuk terlebih dahulu kepada pihak tamu haji sebelum bersetuju dengan mana-mana tawaran pakej ziarah daripada pihak luar bagi mengelakkan kesulitan kemudian hari.
0: Jelas beliau, pakej ziarah rasmi yang dipantau tamu haji hanya disediakan selepas musim haji menerusi syarikat perkhidmatan yang dilantik. Monsun barat daya akan bermula Khamis dan berterusan sehingga September ini. Menurut Met Malaysia, kerana itu susulan tiupan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Sepanjang musim berkenaan, kadar kelembapan udara lazimnya rendah sekaligus menyebabkan kurang pembentukan awan hujan di kebanyakan kawasan. Bagaimanapun, hujan lebat beserta angin kencang dan ribut petir masih boleh berlaku di kawasan barat Semenanjung, utara Sarawak serta barat Sabah. Berita seterusnya. Lebih 7,100 lot premis perniagaan Majlis Amanah Rakyat MARA di seluruh negara akan mula menikmati potongan kadar sewaan sebanyak 20% bermula 1 Jun ini bagi membantu usahawan mengurangkan kos operasi dalam menepani krisis ekonomi semasa. Ketua pengarahnya, Dato' Zulfikri Osman berkata, inisiatif itu dilaksanakan susulan saranan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim agar kadar sewa premis perniagaan berkenaan diturunkan bagi meringankan beban peniaga.
4: Walaupun kadar sewa tu, dia range sewa tu ada yang 300, ada yang 4,000, ada yang 3,000. Jadi semuanya kita bagi 20% penurunan kadar sewa tu. Berkuat kuasa sebab masa tu dah masuk bulan Mei ada dah yang dah bayar dan sebagainya. So kita mula pada 1 hari bulan Jun.
0: Dato' Zulfikri Osman. Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM sedang menjalankan siasatan berhubung satu kejadian buli yang dilaporkan berlaku di sebuah kampus institusi tersebut. IPGM dalam satu kenyataan menegaskan pihaknya memandang serius insiden berkenaan dan tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku yang mencemarkan imej profesion perguruan. Terdahulu tular di media sosial dakwaan insiden buli yang melibatkan sekumpulan pelatih senior terhadap pelatih junior di sebuah kampus miliknya. Luar negara, penyelesaian diplomatik antara Amerika Syarikat dengan Iran masih terbuka meskipun ketegangan kedua-dua negara terus memuncak. Presiden Donald Trump berkata beliau masih percaya rundingan mampu menamatkan krisis berkenaan. Menurutnya, beberapa perjanjian hampir dicapai sebelum ini namun Iran didakwa sering mengubah pendirian. Sementara itu, Iran menegaskan cadangan dikemukakan Tehran bertujuan menamatkan perang dan sekatan terhadap negara itu. Kerajaan Peru meluluskan permohonan syarikat minyak milik negara Petrol Peru untuk mendapatkan pinjaman sehingga $2 bilion daripada pemberi pinjaman antarabangsa. Langkah itu bertujuan memastikan bekalan bahan api negara terus stabil ketika syarikat berkenaan berdepan masalah kewangan sejak beberapa tahun lalu. Perdana Menteri Peru, Luis Arroyo berkata, bantuan itu akan dibiayai bank swasta antarabangsa dan bukannya kerajaan. Petrol Peru sebelum ini dibebani hutang susulan projek pemodenan kilang penapisan minyak Talara yang menelan kos melebihi bajet asal. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC mengesahkan waran tangkap dikeluarkan terhadap Senator Filipina Ronald De La Rosa atas dakwaan jenayah terhadap kemanusiaan. Jurucakap ICC Orion Mylett berkata waran tangkap itu dikeluarkan secara sulit pada November tahun lalu. De La Rosa didakwa terlibat dalam pembunuhan puluhan individu ketika pelaksanaan perang dadah di bawah pentadbiran bekas Presiden Rodrigo Duterte. ICC kini menyerahkan kepada pihak berkuasa Filipina untuk menahan dan menyerahkan beliau kepada mahkamah di The Hague. Hantar virus yang mencetuskan wabak maut di kapal persiaran MV Honduras paling mudah berjangkit sebaik gejala mula muncul. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, keadaan itu menyebabkan semua kontak rapat perlu dikuarantin bagi mengelakkan penularan. Wabak virus jarang ditemui itu setakat ini meragut 3 nyawa di atas kapal berkenaan yang berlabuh di Tenerife, Spanyol. Hampir 150 penumpang dan kru yang berada di atas kapal turut menjalani kuarantin selama 6 minggu. Akhir sekali sukan, penyerang Paris Saint-Germain Ousmane Dembele dinobatkan sebagai pemain terbaik Ligue 1 buat 2 musim berturut-turut. Pemain berusia 28 tahun itu membantu PSG menghampiri kejuaraan Liga Perancis ke-14 serta mara keperluan akhir Liga Juara Eropah. Dembele menjadi pemain kelima memenangi anugerah berkenaan secara berturut-turut sejak Zlatan Ibrahimovic melakukannya pada 2014. Disampaikan taja utama sekali lagi. MyB2S bantu 60,000 pelajar B40 terima lesen percuma.

0: kering dan terhidu sebagai habuk.
1: Ya, betul.
0: Berhati-hatilah .
1: Jadi kepada anda semua, kalau ada tikus kan dekat rumah tu kan, kalau ada najis tikus tu, apa kata kita bersihkan dengan cara yang proper lah. Jangan sedut dengan vacuum ke ataupun sapu je ke, jangan sebab bahaya.
0: Okey, antara cara yang boleh kita cegah untuk kita dapat virus hati virus ni, elakkan kawasan banyak tikus, bersihkan najis tikus dengan pelitup ataupun sarung tangan, jangan sapu kering, boleh sebarkan habuk virus, sembur di sinfek tan dulu dan juga simpan makanan tutup, tutup lubang masuk tikus di rumah. Yang penting, kalau anda rasa tak sihat, demam ataupun sesak nafas, pernah terdedah dengan kawasan bertikus, macam stor rumah ke, rumah lama, kebun ke, pergilah buat pemeriksaan doktor.
1: Okay. Ya, betul. Jangan tunggu lama-lama tau, sebab kesihatan kita ni sangat-sangat penting lah.
0: Ya, betul.
1: Baik. Dan selepas ini, seperti biasa, kita ada lagu terbalik, di mana hari ini Game On kita, Kulin akan bagi lagu terbalik dekat AP. AP kena teka lah. Kalau AP kalah nanti, AP kena buat konten,
0: konten
1: dekat line,
0: pick up line,
1: dekat
0: siapa?
1: Rahsia lagi.
0: Dekat rahsia. Oh, saya berdebar lah nak bagi pick up line kat siapa ni.
1: Tapi yang penting, AP nak menang ke kalah nantilah.
0: Saya kalau pick up line, saya nak kalah lah.
1: Nak kalah.
0: Nak kalah.
1: Nampak tak? Inilah lelaki. Baik, kita sebelum nak ke Game On ni, kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada kumpulan Wings dengan tajuk lagunya Portrait Mona Lisa.
0: Portrait Mona Lisa. Ya, run tak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Pagi KL.
1: Karaoke Bilik 972.
2: Baik, sebelum siapa memasuki ke ruangan bilik karaoke 972, pastinya kita nak nyanyikan lagu-lagu yang pernah menghiasi perjalanan anda pergi ke tempat-tempat karaoke, KTV. Ada suka pergi KTV dulu-dulu lah. Dia tempat hiburan keluarga, janji ramai-ramai kan.
3: Best. Tapi Epi Syafiq jangan nak explain lebih-lebih sangat.
2: Okay, kenapa tu?
3: Wah, saya nak denda Epi Syafiq lah.
2: Okay, hari ni dendanya apa, Kudin?
3: Okay, dendanya Epi Syafiq kena bagi pikat line yang paling top sekali.
2: Okay. Kepada siapa?
3: Kepada DJ Ayang.
2: Kenapa pula DJ Ayang pula? Dia tak ada kat sini. Pada awak lah.
3: Bukanlah. Cubalah bagi dekat saya. Okay. Tapi nak tahulah. Ayat tu power ke tak, baru saya macam akan approve lah.
2: Okay. Baik, saya bagi satu eh.
3: Okay.
2: Awak tahu tak apa perbezaan awak dengan laut?
3: Okay, apa tu?
2: Okay. Perbezaan awak dengan laut. Laut. Dua-dua ataupun persamaan awak. Apa persamaan awak dengan laut? Okay, silap.
3: Persamaan saya, dua-dua cantik.
2: Oh, salah.
3: Okay.
2: Dua-dua memabukkan saya. Boleh.
3: Biasa-biasa
2: je. Okay. Apa perbezaan awak dengan sardin?
3: Apa
2: okay,
3: dia?
2: Sardin dalam tin. Awak dalam hati saya. Ya.
3: Okay. Saya nak bagi teka-teki.
2: Teka-teki pula.
3: Pikat lain juga. Okay. Okey, apa perbezaan awak dengan anjing laut?
2: Dengan anjing laut.
3: Okey, apa persamaan awak dengan anjing laut?
2: Tak tahu.
3: Okey, tak nak. Selepas ni kita akan berhibur dengan
2: Apa ni?
3: Kenapa nak sama sangat dengan anjing laut?
2: Okey, tak sampai. Tahniah. Aduh, nak buat lawak sekali lagi sampailah.
3: Iyalah. Okey, lagi sekali lah Pichapik. Satu.
2: Awak minta-minta ni.
3: Masalahnya tak sampai pun. Saya tak cair pun.
2: Okey, apa persamaan awak dengan pisang?
3: Okey, apa dia?
2: Pisang tertanam dalam tanah. Awak tertanam dalam hati saya. Okey.
3: Okey, tetap
2: tak sampai juga
3: ke hati. Jadi itu dia pikat lain Pichapik yang hamba. Jadi seluas ni seperti biasa kita dah pun masuk bilik karaoke 972. Di mana kita ada tiga lagu yang nak hiburkan anda. Antaranya kita ada lagu Mas Idayu dengan tajuk lagunya Selangit. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada kumpulan Wali Band dengan tajuk lagunya Baik-Baik Sayang.
2: Okay. Jadi lain terus Bilik Karaoke 972 KLFM. Ini baru KL.

0: Lambert lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
1: KLFM, ini baru KL.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kita kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak hantar, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Hai Kuala Lumpur.
1: Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

0: Lagu Lepas Geram.
1: Itu dia antara lagu-lagu lepas geram permintaan pendengar kita untuk hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026.

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

Kalau pun terima kasih Duck Me dengan Tiada Yang Kekal menghiburkan kita, menenangkan jiwa kita ketika ini pukul 1.22. Selamat tengah hari. Assalamualaikum sekali lagi kepada anda dan salam sejahtera, selamat tengah hari. Saya nak kongsikan sebelum kita pergi lebih jauh, okay, tentang info trafik terkini di pusat bandarai Kuala Lumpur ini. Di Jalan Imbi, trafik sesak ketika ini, terutama di laluan berhampiran Berjaya Times Square menghala ke arah Jalan Pudu. Ini selari dengan laporan insiden yang berlaku di mana-mana juga yang anda dapat peroleh juga. Kita ada Jalan Pudu juga sesak, okay, dari arah bulatan Pudu menghala ke pusat bandar. Jalan Tun Razak, trafik perlahan di kedua-dua arah berhampiran persimpangan Jalan Imbi dan Jalan Pasar. Dan ketika ini juga di Jalan Kuching, aliran trafik perlahan dari Taman Million menghala ke pusat bandar. Jalan Bahang, Jalan Chowkit, kesesakan kesan di sekitar bulatan Bahang dan jalan-jalan susur masuk ke Jalan Tuanku Abdul Rahman. Untuk kawasan selatan, bahagian selatan Kuala Lumpur dan lebuh raya Lokiu dan Sungai Besi, Jalan Lokiu, trafik sesak menghala ke arah pusat bandar iaitu Ceras ke Kuala Lumpur. Lebuh raya Sungai Besi, E37, aliran perlahan dikesan di sekitar kawasan Kampung Pandan dan Jalan Pasar. Dan untuk kawasan-kawasan lain, okay, kawasan lain-lain, Jalan Ampang, aliran trafik masih terkawal di kebanyakan bahagian, namun mula perlahan apabila menghampiri kawasan KLCC. Jalan Ipoh, trafik bergerak perlahan berhampiran kawasan Pekeliling.

0: 50 Cent in the Club menghiburkan kita pukul 1.44 Kuala Lumpur. Apa khabar semuanya? Semua dalam keadaan yang baik-baik hendaknya, mudah-mudahan ya. Dan ini info trafik terkini juga ini di Leberoi Persekutuan. Trafik dilaporkan agak sesak juga, terutama di kawasan Seksyen 52 dan berhampiran susur masuk ke Seksyen 51A. Aliran perlahan dikesan dari arah Kuala Lumpur menghala ke arah Klang. Sekitar Taling Jaya, Seksyen 52 kesesakan teruk juga dikesan di jalan-jalan dalaman sekitar pusat bandar Taling Jaya, terutamanya di kawasan yang menghampiri Jalan Gasing. Untuk Leberoi Sungai Besi E37, trafik perlahan bergerak di sekitar Fraser Business Park dan menghala ke arah Jalan Lokyu. Leberoi Kuala Lumpur Seremban E2 terdapat titik kesesakan di kawasan Taman Putra Indah dan menghala ke arah Taman Muhibah. Jadi sila berwaspada dengan aliran perlahan di kedua-dua arah. Untuk Ceras pula, laluan utama di Taman Megah 2 dan kawasan menghampiri Batu 11 Ceras menunjukkan kepadatan trafik yang agak tinggi juga. Dan ketika ini Ampang, trafik dilaporkan perlahan di kawasan Ampang Point dan sekitar Taman Lembah Maju. Bagaimanapun, kebanyakan jalan di sekitar Pandan Indah dan Pandan Perdana masih lagi dalam keadaan yang terkawal. Untuk Jalan Ipoh, aliran trafik sedang tinggi, okay, di kawasan Medan Selayang terutamanya dan menghala ke arah Taman Sri Murni. Di setapak pula, nampaknya kepadatan kenderaan mula meningkat di sepanjang Jalan Genting Klang berhampiran kawasan Danau Kota dan Medan Idaman. Okay, dan pesanan yang merancang perjalanan melalui Leberoi Persekutuan di kawasan Taling Jaya, mungkin anda boleh jangkakan kelewatan ataupun anda gunakan laluan alternatif atau Leberoi NPE. Untuk warga Ceras, jangan lupa yang ingin ke pusat bandar, pastikan anda peka dengan titik kesesakan di Batu 11.
1: Hantarkan WhatsApp anda sekarang di 0133 3097 972.
0: Jom kita layan untuk 30 minit lagu tanpa henti bermula sekarang sehinggalah pukul 2.15. Memang kita sediakan. Kalau saya pun saya nak pergi solat fardu zuhur ya. Kalau ada yang nak buat apa-apa, okay, waktu ini anda boleh dengar secara maraton lagu-lagu menerusi Music Express Nadi Kota KL.

0: Terima kasih. Janganlah rasa macam pelik saya nak ucap terima kasih banyak kali kepada anda. Itu tanda apresiasi kami, penghargaan kami kerana anda pilih kami. Walaupun banyak sesi-sesi radio, anda pilih kami KLFM 97.2 MHz. Kalau anda dalam kawasan liputan di Lembah Kelang ini, dan kalau anda di luar kawasan liputan, jangan lupa untuk ikuti kami dalam talian RTM Klik. Betul-betul percuma. Baiklah, tadi kita dah lepaskan 30 minit lagu tanpa henti Mercy Music Express. Jadi jangan ke mana-mana, terus dia bersama-sama Nadi Kota KL.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Tapi hari inilah kita nak belajar dekat je dengan KL. Melaka.
3: Melaka tempat asal saya. Saya lahir Melaka.
2: Ya, awak lahir Melaka.
3: Saya lahir kat Melaka.
2: Antara logat Melaka yang awak boleh bagi kat saya?
3: Saya tak boleh sebut, nanti awak terasa. Ulau belengkau tak pagau. Saya memang lahir kat Melaka, tapi banyak logat saya tak pandai. Sebab tempat saya tu, Melaka tu dah hujung-hujung. Melaka dah banyak cakap di sembilan dah. Dia dah sepandai dari sembilan dah.
2: Contohlah bagi satu ayat. Sebab saya ni lidah saya agak keras lah. Tak pandai cakap apa-apa logat pun. Cuba bagi satu ayat, saya nak cuba.
3: Contoh kita cakap dalam logat di sembilan boleh?
2: Boleh.
3: Saya rasa lapar hari ni.
2: Saya rasa lapar hari ni. Okey, logat Negeri Sembilan ni mana?
3: Dia rasa lapar lah hari ni.
2: Dia rasa lapar lah hari ni.
3: Kalau dia rasa lapar, jomlah kita rehat kejap. Kita pergi makan lah apa yang patut, ya.
2: Okey, kita berhibur dulu lah kau.
3: Lagu apa tu?
2: Dengan lagu Taufik Batisah. Dengan tajuk lagunya Awak Kat Mana.
3: Kau kat mana tu?
2: Rentak
3: Pagi KL.
2: Ini baru KL.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Baik, terima kasih anda yang terus setia bersama-sama. Selamat petang waktu-waktu begini. Semoga dalam keadaan yang selesa untuk bereskan segala urusan kerja-kerja anda terutamanya. Jom kita lagi berhibur dengan Camila Cabello menampilkan Ed Sheeran Bam Bam. Kita ada KOI TV Karma seketika nanti. Namun layan dahulu lagu ini daripada Rosa dengan Hijrah Cinta. Teruskan kesian bersama-sama dengan kami di sini KL.

0: Itu dia panas. Jika lupa panas tak? 32 darjah Celsius ni tengok ni. Kumpulan Gigi dengan Nakal menghiburkan kita pukul 2.56. Dan baru sebentar tadi kita bersama-sama dengan taklimat ya. Taklimat berkenaan dengan krisis tenaga global yang dijelaskan oleh Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi, mengenai isu bekalan global tadi. InsyaAllah, Alhamdulillah. Okey, izinkan saya untuk kongsikan ini berkenaan dengan insiden lubang benam dan penutupan jalan yang berlaku di Wangsa Maju, di Jalan Wangsa Delima 4 yang lebih tepat lagi. Kini ditutup sepenuhnya selama 2 minggu bagi kerja-kerja pembaikan kecemasan. Okey. Jadi punca kejadian lubang benam ini yang berukuran 4 meter kali 4 meter dipercayai berpunca daripada kerosakan struktur takungan air sump sistem saliran utama akibat kerja-kerja utiliti bawah tanah horizontal directional drilling. Jadi impaknya tentulah sekali buat pengguna di kawasan Wangsa Maju. Jadi dinasihatkan kepada semua pengguna khasnya di Wangsa Maju menggunakan laluan alternatif sepanjang tempoh penutupan ini 2 minggu ya. Dan katanya di Jalan Tun Berak juga ada sebuah lubang kecil sedalam 1 kaki dikesan di kawasan pejalan kaki berhampiran sebuah bank. Walaupun tidak melibatkan isu utiliti besar, pengguna dinasihatkan supaya berhati-hati ketika melalui kawasan tersebut. Dan gangguan trafik semasa ketika ini yang saya petik menerusi laman XK LCCC DBKL, di setakat ini berlaku kesesakan luar biasa menghala ke pusat bandar berikutan sebuah lori mengalami tayar pancit ya di lorong kiri di Jalan Lokyu. Dan seperti biasa, kesesakan di Jalan Imbi masih lagi berlarutan di sekitar Bukit Bintang dan Pudu. Dua lorong kiri berhampiran Times Square menghala ke Jalan Hang Tuah kekal sesak membolehkan dan juga ditutup membolehkan kerja-kerja pemulihan paip pecah yang berlaku semalam. Kesesakan aliran utama juga di Jalan Kuching, Jalan Ipoh perlahan dilaporkan kedua-dua arah masuk ke pusat bandar. Dan kita ada nampak juga kerja-kerja penambahbaikan sistem bekalan air sedang dijalankan di Pandan Jaya, Taman Batu View dan Taman Selayang Jaya yang mungkin menambahkan lagi kesesakan laluan di sekitar kawasan tersebut. Jadi itu saja untuk saya kongsikan ketika ini info trafik, nanti saya kongsikan lagi.
1: Satu tengah hari hingga 4 petang.
2: Nadi Kota KL, ini baru KL.
0: Kita ada lagu daripada Syuhada dengan Bukan Dia, Linkin Park, In The End, dan dengarkan ini daripada Ada Jebat, Pencuri Hati versi Dangdut. Mengampiri pukul 3 petang, terus bersama-sama kami di sini, Nadi Kota KL.

Terus kita berhibur. Kita ada lagu daripada System of a Down dengan Lonely Day. Kita ada Dola dengan Hot Light dan Melo. Dan dengarkan ini, daripada Metallica dengan One Feet. Feet dah okey ke demam tu? Teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami di sini, KLFM.

ketawa pun sendiri, berpanjangan keresahan hati ini. Saya Azian Mazan Sapuan, teruskan mendengar Radio KLFM, KLKL, Kenangan Lalu, Kuala Lumpur.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: Stop lying.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Tapi hari inilah kita nak belajar dekat je dengan KL, Melaka.
1: Melaka tempat asal saya. Saya lahir Melaka.
2: Ya, awak lahir Melaka.
1: Saya lahir kat Melaka.
2: Antara logat Melaka yang awak boleh bagi kat saya?
1: Saya tak boleh sebut, nanti awak terasa. Ulau belengkau tak pagau. Saya memang lahir kat Melaka, tapi banyak logat saya tak pandai. Sebab tempat saya tu, Melaka tu dah hujung-hujung. Melaka dah banyak cakap Negeri Sembilan dah. Dia dah sepandai Negeri Sembilan dah.
2: Contohlah bagi satu ayat. Sebab saya ni lidah saya agak keras lah. Tak pandai cakap apa-apa logat pun. Cuba bagi satu ayat, saya nak cuba.
1: Contoh kita cakap dalam logat Negeri Sembilan boleh?
2: Boleh.
1: Saya rasa lapar hari ni.
2: Saya rasa lapar hari ni. Okey, logat Negeri Sembilan ni mana?
1: Dia rasa lapar lah hari ni.
2: Dia rasa rapar lah
1: hari ni. Rapar. Dia rasa lapar lah hari ni.
2: Dia rasa lapar lah.
1: Rasa.
2: Dia rasa lapar lah hari ni.
1: Kalau dia kau rasa lapar, jomlah kita rehat kejap. Kita pergi makan lah apa yang betul, ya.
2: Okey, kita berhibur dululah kau.
1: Lagu apa tu?
2: Dengan lagu Taufik Batisah. Dengan tajuk lagunya Awak Kat Mana.
1: Kau kat mana tu?
2: Rentak
1: Pagi KL.
2: Ini baru KL.
3: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Amarilah ber.

0: Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Hanya di KLFM 97.2, stesen nombor 1 orang KL.
1: Ini baru KL.

selamat hari Selasa buat anda yang sedang mendengarkan kami di 97.2 KLFM. Ini baru KL, anda sedang bertemankan Bella Chan untuk waktu kini sehingga pukul 12.30 malam nanti, pastinya dalam Neon, Neon KL. Dan banyak lagu-lagu yang akan menghiasi perjalanan malam anda pada malam ini. Tapi sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai Mimi Wala yang telah temani anda sebentar tadi dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Anda dah dengar lagu-lagu zaman-zaman anda membesar, zaman-zaman percintaan, dan kini Bella akan sambung tugasan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang telah tersedia, lagu-lagu permintaan. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan KLFM. Ini baru KL.

Itu dia Watermelon Sugar, nyanyian daripada Harry Styles menghiburkan anda. Dan kepada anda yang mana yang suka tengok cerita hantu ni, ada berita baik untuk anda semua. Siapa yang nak tengok cerita hantu, jom kita layan main-main hantu di TV OK pada 16 Mei 2026 pukul 9.30 minit malam. Dan kejap lagi Bella akan ungkai lagi apa cerita main-main hantu ni. Kalau siapa boleh teka cerita ni, cerita yang macam mana, anda memang the best, okay? Dan sekejap lagi, tepat pada pukul 8.33 minit malam, akan berkemandangnya azan menandang

0: Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat.
1: Allah.

Baik, sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan telah masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 8.33 minit malam. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

0: Empat keutamaan dicadangkan Bank Dunia kepada Malaysia bagi menghadapi tekanan global secara berlapis melibatkan harga minyak, baja dan makanan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, empat keutamaan itu ialah menjamin bekalan tenaga, memperkukuh ruang fiskal, mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan.
1: Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan.
0: Tambah Akmal, fokus kerajaan ketika ini adalah menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Sebarang penyesuaian dasar pula akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan melindungi rakyat serta kestabilan bekalan. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah turut memaklumkan penggunaan pengangkutan awam terus mencatat peningkatan. Ia memandangkan sebahagian rakyat dapat menyesuaikan corak mobiliti kepada pilihan yang lebih efektif. Tambahnya, penyesuaian tersebut mencerminkan perubahan tingkah laku pengguna dalam mengurus perbelanjaan harian selaras dengan keadaan semasa.
1: Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya.
0: Tambah Akmal Nasrullah lagi, setiap penyelarasan dan penyampaian mesti dipertingkat agar inisiatif dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasar, terutama golongan miskin dan rentan. Untuk itu, Majlis Tindakan Ekonomi Negara mahu semua kementerian mengambil langkah sewajarnya agar tekanan kos sara hidup sebahagian rakyat di kawasan luar bandar dapat dikurangkan.
1: Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di setengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Susulan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook turut mengarahkan setiap kementerian menyelaras semula inisiatif, usaha dan bantuan agar ianya sampai kepada kumpulan sasaran secara lebih berkesan. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, arahan itu dibuat setelah mengambil kira impak krisis bekalan global yang semakin memberi tekanan kepada harga barangan harian. Dana perolehan aset Angkatan Tentera Malaysia ATM kini tidak lagi dibekukan. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Katanya keputusan tersebut diperoleh selepas melalui proses penstrukturan semula yang lebih telus dan tersusun.
2: Jadi perkara ini memang ada dalam perancangan kita, terutamanya dalam soal untuk kita meningkatkan lagi keupayaan kita membangunkan industri pertahanan tempatan dan bagaimana dalam kita lihat pengalaman daripada peperangan, kalau kita bagi kita wajar kita mengamalkan pendekatan dipanggil asymmetrical warfare.
0: Menurut beliau, perkembangan itu juga selari dengan usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta meningkatkan keyakinan terhadap sistem perolehan dalam sektor keselamatan. Cadangan bagi meningkatkan jumlah jururawat sedang diteliti, termasuk melalui institut latihan milik kementerian serta sektor swasta. Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, Kementerian Kesihatan Malaysia juga sedang mempertimbang latihan penjagaan khusus bagi jururawat untuk memenuhi keperluan masyarakat menua.
3: Kementerian Kesihatan Malaysia akan kekal komited dalam usaha memperkasakan profesion kejururawatan menerusi pelbagai langkah strategik. Antaranya termasuklah pemerkasaan latihan dan pembangunan kejaya yang berterusan.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Jururawat Peringkat Kebangsaan 2026 dan seminar kejururawatan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Berita seterusnya. Rakyat Malaysia bakal menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan memuat turun aplikasi RTM Click bagi menonton tamasya berprestij itu. Saranan disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
4: Mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun. Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Penggunaan teknologi pengimbasan moden berteraskan kecerdasan buatan AI terus diperluas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu bagi memastikan pintu masuk negara lebih selamat, cekap dan berintegriti, khususnya dalam mengesan ancaman rentas sempadan membabitkan penyeludupan dadah, senjata api, barang subsidi dan aktiviti pemerdagangan manusia. Katanya sebanyak 184 unit mesin pengimbas baharu sedang dipasang di pintu masuk strategik termasuk di Johor, menerusi Kompleks Sultan Abu Bakar, Kelantan dan Perlis. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan pendekatan satu agensi satu kawalan bahawa Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut memperkukuh penyelarasan operasi sempadan negara. Ia menerusi penggunaan teknologi AI enable, sistem pengecaman aksara optik, portal pemantauan radiasi serta mobile scanner berteknologi tinggi. Penggunaan teknologi tersebut bukan sahaja memperkukuh aspek keselamatan negara, malah melancarkan perdagangan serta pergerakan logistik di pintu masuk utama negara secara lebih efisien dan pantas. Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Magistrate Kota Baharu hari ini atas pertuduhan membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Ketereh 30 April lalu. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan, hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun. Sekiranya tidak dihukum mati, disebat tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 2 Julai depan. Seorang lagi suspek remaja yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Di Perak, 23 pendatang tanpa izin parti ditahan pihak berkuasa selepas bot dinaiki mereka karam di perairan Pulau Pangkor. Ketua Polis Daerah Manjung, ACP Hasbullah Abdul Rahman berkata, kesemua parti berkenaan merupakan warga Indonesia. Mereka kemudiannya dibawa ke IPD daerah Manjung untuk tindakan lanjut. Luar negara, harga minyak dunia terus melonjak susulan kebuntuan rundingan menamatkan konflik di Asia Barat serta pembukaan semula Selat Hormuz untuk laluan kapal tangki minyak dan kargo. Kenaikan harga minyak mentah turut meningkatkan hasil bon kerajaan di beberapa negara termasuk Britain. Penanda aras, minyak Brent melonjak lebih 3.5% kepada $108 setong, manakala West Texas Intermediate meningkat hampir 4% kepada $101 setong. Pasaran saham utama Eropah pula mencatat penurunan seiring kerugian beberapa indeks utama Asia. 6 maut manakala 7 cedera dalam serangan udara Israel di bandar Far Dunin, selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan serangan itu turut memusnahkan sebuah rumah. Ketegangan terus memuncak apabila Israel dan Hezbollah berbalas serangan walaupun gencatan senjata dicapai 17 April lalu. Lebih 2,800 orang terbunuh di Lubnan sejak konflik serantau tercetus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bank Dunia garis 4 keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan, bantu golongan sasar. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

12 Mei 2014 yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir secara rasmi menjadi Menteri Besar Terengganu yang baharu dalam satu upacara pelantikan yang diadakan di Istana Syarqiyah Cendering. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan yang berhormat Datuk Seri Ahmad bin Said yang meletakkan jawatan. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1/10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2/14.

Aku tak bisa daripada Slam membawa kita ke pukul 10.27 minit malam. Dan lagu itu permintaan Syafika yang berada di live Tito KLFM ini baru KL. Baik, sambil-sambil kita dengar lagu-lagu yang menyentuh hati, lagu-lagu mewakili perasaan. Ada seorang rakan pendengar kita menghantarkan sebuah kata-kata. Ini dia kata-kata daripada Farah Seni. Dengan kata-katanya, saya tak lepas dia, tapi saya hormat keputusan dia. Biar saya hilang dia, jangan dia hilang kebahagiaan dia. Dia boleh bahagia tanpa saya. Itu dia kata-kata yang dikirimkan oleh Farah. Semoga Farah terhibur dengan lagu yang akan kita putarkan selepas ini. Lagu permintaan Farah iaitu Biarkanlah. Nyanyian daripada Drama Band hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Setiap hari Selasa ni kita belajar logat.
2: Oh, belajar logat. Ha. Logat betul lah awak ni hari ni kan?
1: Maksudnya?
2: Logat dia, logat ni maksudnya awak ni lebih-lebih pula hari ni. Logat now.
1: Logat now awak ni. Yang pertama, kita nak belajar bakau darah.
2: Bakau darah. Saya tahu dekat kawasan air, pantai. Dekat sungai, pantai. Ha, pokok bakau bukan?
1: Itu pokok bakau.
2: Pokok bakau.
1: Ini okay. Bakau darah ni macam Epi Syafiq lah sekarang ni. Menyakitkan hati je. Buat orang geram. Cuba bagi satu ayat, saya nak cuba.
2: Contoh kita cakap dalam logat ni sembilan boleh?
1: Boleh.
2: Saya rasa lapar hari ni. Dia rasa lapar lah hari ni.
1: Dia rasa lapar lah hari ni. Dia rasa lapar lah hari ni. Kita berhibur dululah Ekau.
2: Lagu apa tu?
1: Dengan lagu Taufik Batisah. Ekau kat mana tu?
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Rentakkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Masih tak tidur malam? Malam kan masih muda. Rest and relax di KLFM. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Setiap hari Selasa ni kita belajar logat.
2: Oh, belajar logat. Ha. Logat betul lah awak ni hari ni kan?
1: Ha, maksudnya?
2: Logat ni maksudnya awak ni lebih-lebih pula hari ni.
1: Oh.
2: Logat now
1: awak ini. Yang pertama, kita nak belajar bakau udara.
2: Bakau udara. Saya tahu dekat kawasan air, pantai. Dekat sungai, pantai, pokok bakau bukan?
1: Itu pokok bakau.
2: Pokok bakau.
1: Ini bakau udara ni macam Epi Syafiq lah sekarang ni. Menyakitkan hati je. Buat orang geram. Cuba bagi satu ayat, saya nak cuba.
2: Contoh kita cakap dalam logat Negeri Sembilan boleh?
1: Boleh.
2: Saya rasa lapar hari ni. Dia rasa lapar lah hari ni.
1: Dia rasa lapar lah. Kita berhibur dulu lah Ekau.
2: Lagu apa tu?
1: Dengan lagu Taufik Batisah. Ekau kat mana tu?
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.
0: Dah lagi ke? Tak cukup kan? Rentakkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: Perdana Menteri mempengerusikan Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 semalam bagi meneliti beberapa cadangan dan inisiatif penting untuk memperkukuh kesiapsiagaan serta daya tahan ekonomi negara sepanjang krisis berkenaan. Terdahulu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir ketika menyampaikan taklimat krisis bekalan global berkata, golongan miskin dan rentan sama sekali tidak diabaikan dalam menghadapi impak tekanan harga barang.
1: Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di sesetengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian.
0: Menurut Akmal lagi, agensi persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi. Langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027.
1: Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan.
0: Sebarang dasar berkaitan krisis bekalan global akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara. Jelas Akmal langkah itu bagi memastikan keseimbangan ekonomi negara terus terpelihara.
1: Fokus kerajaan adalah untuk menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Usaha sedang dibuat untuk menyelaras kawalan ekspor bahan api tertentu, jaminan bekalan barangan keperluan, pengurusan kuota pembelian, penjimatan tenaga serta kerjasama rapat dengan industri.
0: Beliau mengulas cadangan Bank Dunia berhubung empat keutamaan yang perlu diberi tumpuan Malaysia, termasuk jaminan bekalan tenaga dan sokongan kepada isi rumah serta perniagaan terkesan. Dalam pada itu, inisiatif Budi Madani RON 95 dilihat membantu kerajaan memahami pola penggunaan bahan api di peringkat negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chintang menjelaskan, mekanisme pengurusan permintaan itu penting bagi memastikan bekalan bahan api kekal konsisten dalam tempoh panjang meskipun ketidaktentuan global berterusan. Menurutnya, komunikasi yang jelas serta sokongan awam untuk mengurangkan penggunaan dapat membantu menjamin bekalan jangka panjang negara. Mengenai cadangan penentuan garis pemisah penerima subsidi petrol, pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur berpandangan penentuan kelayakan bagi subsidi berkenaan tidak boleh hanya tertumpu kepada klasifikasi pendapatan yang tidak menggambarkan sepenuhnya situasi kewangan sebenar setiap isi rumah.
2: Kita memerlukan satu data yang bersepadu, yang seperti mana yang dicadangkan dalam sistem padu. Sebab kita tahu walaupun mereka adalah dikategorikan sebagai M40, T20, tetapi dari segi kelayakan mereka, kita melihat kepada tanggungan yang mereka hadapi, kawasan yang mereka tinggal juga perlu dilihat dan perlu dikajikan dengan lebih mendalam dengan melibatkan sesi debat urus dan juga melihat kepada kategori yang lebih detail.
0: Menurut beliau lagi, golongan yang tidak lagi layak menerima subsidi juga perlu diberikan tempoh penyesuaian serta sokongan alternatif bagi mengurangkan kesan pelaksanaan penyasaran subsidi. Sementara itu, komuniti Madani perlu menjadi barisan hadapan dalam memahami kesusahan dan keresahan rakyat di lapangan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, peranan itu termasuk membantu masyarakat mendapatkan akses kepada bantuan kerajaan.
3: Ada yang tak tahu, boleh mendapat bantuan, kerajaan sebelum ni dah berikan bantuan tunai RM200 tapi telah ditingkatkan pada 21 April yang lalu menjadi RM400. Seorang peniaga yang menjual pisang di pasar itu, beliau bertanya macam mana saya nak dapat. Jadi maksudnya komuniti Madani perlu dilengkapkan dengan maklumat supaya mereka boleh membantu komuniti setempat untuk mendapat akses kepada bantuan-bantuan seperti ini.
0: Datuk Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Dana perolehan aset Angkatan Tentera Malaysia tidak

0: Lagi dibekukan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin memberitahu keputusan diperoleh selepas melalui proses penstrukturan semula yang lebih telus dan tersusun.
1: Dah tak ada lagi pembekuan kerana kita telah lakukan penstrukturan-penstrukturan yang boleh memastikan tidak ada ketirisan, tidak ada kebocoran dan sebagainya. Maka sekarang ni semua perolehan balik ke keadaan biasa tetapi dengan perubahan-perubahan yang kita perkenalkan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Malaysia dan China akan memperkukuh kerjasama membangunkan industri masa hadapan dengan TVET menjadi elemen utama negara bagi pertumbuhan ekonomi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kedua-dua negara perlu melangkaui perdagangan tradisional sebagai bidang utama kerjasama selain mengenal pasti mobiliti elektrik, teknologi bateri, tenaga boleh baharu, sistem digital dan pembangunan bakat. Menurut beliau, Malaysia sedang memperkukuh TVET bagi menyokong sektor pertumbuhan tinggi. Sasarannya 700,000 pekerjaan baharu dalam sektor pembuatan serta 500,000 pekerjaan dalam ekonomi digital. Luar negara, peperangan dengan Iran menyebabkan Amerika Syarikat membelanjakan hampir $29 bilion sejak ia bermula pada 28 Februari lepas. Perkara itu disahkan oleh Setiausaha Rendah Pertahanan merangkap Ketua Pegawai Kewangan Pertahanan Amerika, Jules J. Hurst, semasa memberi keterangan di hadapan Jabatan Kuasa Kecil Peruntukan Dewan Perwakilan. Bulan lalu, Hurst menyatakan Washington membelanjakan kira-kira $25 bilion untuk peperangan tersebut. Sementara itu, ketegangan di Asia Barat berterusan apabila tentera laut Amerika mengubah haluan puluhan kapal komersial yang cuba memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Sungguhpun Presiden Donald Trump telah mengumumkan gencatan senjata akan kekal, Washington tetap meneruskan sekatan tentera laut terhadap Iran sejak 13 April. Jumaat lepas, Perintah Pusat Amerika mengesahkan tentera lautnya telah menghalang 70 kapal tangki daripada memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran yang mempunyai kapasiti untuk menampung lebih 166 juta tong minyak bernilai lebih $13 bilion. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan peluru berpandu Sarmat milik Moskow ialah sistem peluru berpandu paling berkuasa di dunia dengan jumlah kapasiti lebih 4 kali ganda berbanding mana-mana yang setara dengan Barat. Terdahulu, Komander Pasukan Peluru Berpandu Strategi, Kolonel Jeneral Sergei Karakov, melaporkan kepada Putin tentang kejayaan ujian pelancaran peluru berpandu Sarmat. Putin turut mengesahkan jarak penerbangan peluru berpandu Sarmat melebihi 35,000 kilometer. Sukan Badminton Terbuka Thailand 2026. Dua gandingan baharu beregu lelaki negara Muhammad Haikal Nazri, Brian Jeremy Kunting dan pasangan profesional Chia Weiji Teo Yi memulakan aksi mereka dengan langkah kanan selepas mara ke pusingan kedua. Turut mara satu lagi beregu lelaki negara Nur Muhammad Azrin Ayub dan Wee Kiong. Namun, dua pasangan beregu wanita Malaysia Ong Shin Yi, Carmen Ting dan Chon Ji Yu, Vanessa Ng tersingkir pada aksi pembukaan semalam setelah masing-masing tewas kepada pasangan Indonesia dan Jepun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Golongan rentan tidak diabai hadapi tekanan harga. Mara di BKL dahului langkah kurangkan sewa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung. Masuk percuma.
1: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.

0: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung. Masuk percuma.
2: Baru KL.